me hwɛ me na sa fa no mu na sa fa no no enu ti kristo adoye na ho asem no eh na ni ebi ni ebre mu hia done sa den ya eh ube hu sa na bibia ba be rescue ko ba ku pe bi just a ko bit me e ba na ski sa hu hia hia ni mu ube dwene ho ntia se no nyi ba o nyi na wa o e ye urade adoye e ye urade adoye na ma na nam sa ni pa no so je bie kwan foforo bi ye den e ma wo a wo so wuti me free sa hu sa bread na ka wo so kora wo adwuma adwuma no sen wo adwuma wo ye no ne kase ne sen e ri adoye me be le anu chire mu po sa wo sa de nyame ya abuti me na nka ye ne a ye ne anka ye nso ye adwuma no sen ye sorry a ye di table bi e besi kwa ho nanka ya hyehye ntosu kakra nyado akakra mako kakra ani jene kakra e no na obi beto bi aboa ya me yenso yense atimi akoya no nanka ye ye ti se no e ka wusu si dan na utimi hwe oba university odwene ho entiasie ni o wuli table si kwa ho e table ni roba bi chef na oboa ntosu jene mako kakra aboa so die ni manu kra wadi ka wo nchan wo ho ne no sign na daso ne bo kra ye sign eno abi na udi fidi abusua no eno abi na udi fidi abusua no usi de nye beto ho ehwe emo fresh school throughout SHS afi wo wie ya watimi asan so de na toa so university amo no so abey graduate adoye mama se dwum sa ensuo na wo to na nwie wo ho na ye ku wonim se de wo ye wonipa nti ase mu de enka etimi mie sa kwan no enipa ye nyansa mu ne nim de mu enka nti ase nim se obi o ton suo wo sie sie mako wo kwan ho sabi de se ye ko dwum e ko so ankrofo ne ma e di mate ayu ma ye se yunu nyina e ka koye hantu mu afu e ka koye hantu mu afu e ba

po won bia chipins na nyame en sum na de ye mota no so na ye fan fan no na se wo die yi na se e ye chipins se me die yi a na wo kọ na wo bekata so ntina se papa baba wiira hu nyina ma me a na nya kokwa kokwa a wo de wan kasa na obi an picha wo nanim se de wo beye bo so aso aye se Hallelujah. Bow some kasema urade. Wani ya. Nti Kristo somo no enye die nyame na ye di na chino ye consider no ye de masira. Consideration bi obekwa ni pakwa seyem. Be ye die no nyasete. Me ye my youth no etimi

bia wona adwuma aye na church ya e de bambo bakase manipa ifriha o spirit ne owo mu no se righteous life no ye kese wa asafo no mu a honhom na ewo nipa ni mu no nya ahoden mo na wa ma webi na wa be ma webi ti na maye ne sa no enti kwese de bia ye ba sori ana se de bia be sie bia sie ne sie no enyi honhom firim to mrika bra ade bia be sie bia no se church protection ye adwuma ade yen through ken saka ene de de bia da yen fi yen no so what you say enti se church protection ye adwuma wo mo mi ensa na body soul and the spirit